Vi børn er stjernerne. Hvem er jeg, hvis jeg tager mit ego og fjerner det? Jeg kan mærke, du mærker det. Vi er forbundet lige nu. Er det virkelig så mærkeligt her? Hvad hvis det her er mere end bare en sang? Hvad hvis du aldrig mere behøvede

0: Yeah.
1: Tusen takk for det, Anja. Ja, det cool at du sørte jazz og bossa nova gitarfra. Ja, det vi bare. Og vi en sinnsøs når jeg som åkte i føringer, vi tar det, vi tar lintel at vi blir presset av håndboltet, og i dagens samfunnet så, så fyllte han ikke så. Og vi også en sommerkjennelse der jeg presset en sinne av håndboltet. Og det skal man også slippe av hele alt, ja. Det er omkring, og at han er menn som spiller en EM-underkapping, som også spiller en, det fyllte vi. Og det er ferdig at jeg har skarven i vår tid på denne veien. Men Arne til, så har vi to sent med å lære. Som heter fyrtjevingar. Mm. Og

Og vi jo atter her av min honalige Mila, Mila kontore. Jeg har innrettet meg her oppe i loftet av Atlantis her i Klagsvik. Og ja, vi sier Atlantis. Nå det faktisk blevet til huset. Og et ungdomshus som de har Ja, det har vært her honalig. De har gjort alt mulig her poolbord, og her rett gulv, og her svarte møbler. Høyt loftet. Hvis jeg vil unge i Klagsvik, så det godt nok et sted som jeg har brukt telefonen her. Her virkelig honalt inne. Og jeg her i samband vi at vi senda ja, en god oppbyting til sommerfestivalen som vi heter Vigskiftet. Og hvis det så snart at du enn ikke har skaffet rett ekongmestje til sommerfestivalen, du kan skal, skal fære, skal ikke, så har vi en fralukt tøyende til tøyen. Du kanst vi at skrive inn til okken av 5.5.5.5. Vi vi i kappingsene om et sommerfestival er kongmessig, så at du avfaller rømmet kan få det her og et sommerfestival er kongmessig. Hørte og kjøpes, vi er skrevet inn til dere av 5.5.5.5. Skriv dere noe høyt sand, skriv dere hva du atler gjør etter vikskiftet. Først du har sommerfestival, eller vårt atlet ut der som heter Vilja Fære Sommerfestival. Ja, skriv dere noe av 5.5.5.5, og så du vi i kappingsene. Gjør det, det alltid stått litt av vinner akkurat, så kunne ikke prøve. Men jeg stadig i Klagsvik, og om jeg lyder bil, så kommer Erik Biskupstø her i mot litt Amila Hotten, eller Amila Loft, jeg prater vi med. Han en av fyrkyperen av sommerfestivalen, og det blir et hundelig prat. Og jeg kan, i samband med at jeg i Klagsvik, så kan jeg grøye fra en av luttlige stortlige sjøv som jeg heier her en av fyr. Jeg var i Klagsvik. Jeg prater vi med en mann som, ja, jeg nevnte ikke kjent, men han alltid akkurat stortlig på hjertet, og Og han heier så, han domte vel at oppdikta server og finne på. Så innanfor så sier han at han heier en damo, og hun var på vegen. Jeg visste ikke at det ikke passet jeg, men så spurte jeg han, hvordan lønner jeg henne damen som er på vegen? Så sier han, ja, hun er på vegen i 12 måneder. 12 måneder, sier jeg. 12 måneder, det var for bakka lønner. 12 måneder, det var veldig lønner helt. Så hykker han etter meg, sier han, hvordan lønner var to vursene om du nå? Så säger jag, jag var nutjum manar vi gång till ja, mamma inne. Ja, du sa så skulle förbanna väl tärrika. Så det är en gå under Klagsvik och det är en nekvig klagsingar som har en nekvig stått ut på hjärsta. Och jag färg i östene är fräknast här i Klagsvik nu utan vi färg gänga runt av festivalösten om ett litet bil. Men som sagt så kommer Erik Biskupstø og en av fyrkyperne inn her og mot Mila Loft å prate om en av luttla løte. Skriv inn til dere av 5.5.5.5 og så så vi i luttla, ja, du vi i kappingsene om et sommerfestival Ekong og Mestje. Det en god chans å vinne, så skriv inn. Og ja, skriv inn og holdt sånn at du har sommerfestival, eller heter Vilja Fære Sommerfestival, og du første sommerfestival, hva så det som du gleder deg allermest til? Vi får høre et lærtrett, og om en av løtet så får vi at prater vi Erik Biskupstø.